0: Od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Tražite novi premium automobil? Blackline Fleet. Dugoročni najam za pravna i fizička lica. BMW, Audi, Mercedes i Porsche. Uz all-inclusive paket. Registracija, kasko, redovni servisi, zamjena i čuvanje pneumatika. Depozit već od 5%. Pozovite 066 188 188 ili posjetite blf.rs. Blackline Fleet.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park, a uz

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 9 sati i 6 minuta. Tačno, hvala ti, kako se nadopunjujemo, čoveče. Vreme za The Weeknd i Daft Punk. I feel it coming.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: ko je gledao ili zna ovaj spot, ja se osjećam apsolutno kao i ovaj lik u spotu. Uspavan.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
0: Kako se zove ovaj lik?
2: Zove se Jonas Blue.
0: Hvala ti. Ove, zato što je dan ovde kod nas takav kakav je. Sinoć kiša, jutro se oblaci. Evo sad se kao nešto razvedrava. Pa me zanima kako je u Crnoj Gori.
2: Pa kako je u Crnoj Gori?

0: Ona voli astrologiju.
1: Tebi danas Merkur, da znaš, ulazi u Veneru.
2: Meni ulazi samo sendvič u rernu.
1: A daj bre, pa ti nemaš romantike.
2: Imam, prema hrani.
0: Zvezde kažu. Slušajte dobrojutarnji program sa Isi i Papom. Dobrojutarnji program. Sponzor Irkom. Boje od poverenja.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Nema kiše.
2: Dobro, super, tamo da znamo da će biti lepog vremena za vikend. Hvala ti, Lolo. Možemo da se vratimo nazad na playlistu. Harry Styles u nastavku pesma sa njegovog posljednjeg albuma koji je izašao ove godine. American Girls. Dobar dan.
1: Dobar dan.

0: svima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park.

0: zadana MOL servisnim stanicama.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park, a uz

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Jedan od novih i dražih, a evo ga isto jedan novi, doduše ovo je remix sjajne Dracule.